ziling wang anes chinasa. Dinina zang yu sibe sinu kongke ina kamsa shokdili, payul hazu zong pinzo ling sang du su yube u chume la li ina kubye zhwa chale mang zang piro nasu ya yin demji nes chinasa la.

0: ponya.
1: Nian ya ponya.
0: Mei yu ru nan da sim ge jing guo li.
1: Tun bie sui mi zhe wa xie ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xiu bi ge ni.
1: Ni xi ni du nan ji chuo le xin.